0: Stato le Spotify when wanna wanna ele nei time ole tayao fa malo avita vale malo de ona sai malo le foi malo le lava papale le pisi foi ole tayao ya lo tapa vai atu a to na ite na vai ngole ko loka mal nei time ole tayao a te long power ko koe power vai ngade mu mu mai around Mount Wellington a on ramp city bounce the state highway 1 te power na vai ngade tapa atu le mu mu mai oisi vai ngade umana vala vala Seki pa lengi a kako ne vanga le tai hau. Ia, avta vane, ole tūlangara nā ole ilungara wale ne te mo le tai hau. Ai, vai, ole whamana tu masani lava al tāra pukalame mo oe. Ole saungare mo oe le whafoina le tai vane. Saungare mo pasesio tai vane le, a pasesio le tono le tai vane lo e whafoina. Ia mara saungare mo o tai vane feo iso sa vahenga na wala na ole fe malanga inga le nea. Ne yaso male anga tu le fai ungara fai yaso. O loo I you a'au. Le Spotify mai lunga ole awala o natu whanolonga ClickX.
1: Thank you for choosing ClickX.
2: Hey!